pre Christus, și a freschi bazini guna verbo istinirun, avare hirun, apșoptinirun, faftiesa hirun, aftitutina vintinșaria tai, onosai, insofon, marintiu erofon,